amna say sañu na la man ma am katan te sama katan kuma ko won nga xamne katan yalla rek mako yalla kon kay ma gënal aljanna wa ma cëlé ci ko suuf nga xamne li